0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkuru se ya magesi omuuliriza wa radio Sapiencia kenu kikaseera tukutuse ku program ebyafaayo by'ekereziya tambula n'okumanya ng'ogoberera obuvuno obuddo obw'ekereziya mu programu ebyafaayo by'ekereziya.